0: Pristaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i lijep pozdrav. Na BHRT-u se ponovo govori o ozbiljnim problemima koji bi mogli utjecati na emitovanje pojedinih emisija, kao i na sportske prijenose. Sa BHRT-a najavljuju i pravne poteze prema državi zbog neriješenog pitanja finansiranja javnog servisa. Cijene i dalje ostaju jedna od glavnih tema za građane. Posebno se govori o tome kako penzioneri i domaćinstva sa nižim primanjima raspoređuju mjesečne prihode. Tokom dana u našoj zemlji očekuju se pojačane gužve na pojedinim putnim pravcima. Prema jutrošnjim informacijama, na većini graničnih prijelaza nema dužih zadržavanja. A cijene i dalje ostaju jedna od glavnih tema za građane. U Hutovom Blatu održane su edukativne aktivnosti za djecu sa fokusom na prijavu.

prirodu ptice i zaštitu ovog važnog močvarnog područja. U Prištini su zabilježeni sukobi tokom protesta ispred Euleksa i zgrade vlade. Policija je objavila detalje o incidentima. Situacija na Kosovu ostaje jedna od najvažnijih regionalnih sigurnosnih tema. U Srbiji se nastavljaju političke polemike koje imaju i regionalni odjek. Posebna pažnja posvećena je odnosima Beograda sa međunarodnim partnerima i situaciji na Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se nada završetku rata koji uključuje Iran. Istovremeno se nastavljaju borbe između saudijskih snaga i Hutija koje podržava Iran u Jemenu. Sukob ponovo stvara pritisak na sigurnost pomorskih i energetskih ruta. Trump pokušavaju dobiti jasnije garancije o američkom pristupu. U nastavku vremenu u našoj zemlji. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne, najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala na pažnji.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje.
3: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: U nastavku govorimo o prehrani kućnih ljubimaca. Ako svom ljubimcu ponekad želite dati zaloga iz vlastitog tanjira, budite oprezni, ono što je sigurno za ljude, ne mora biti sigurno i za pse i mačke. Čokolada, proizvodi sa ksilotolom, ali i neke druge namirnice mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, koju hranu posebno treba držati podalje od naših četveronožnih prijatelja, donosimo u nastavku. Mnogi vlasnici pasa i mačaka svoje ljubimce smatraju članovima porodice, pa im iz želje da ih obraduju ponekad ponude zalogaj vlastitog obroka. Međutim, probavni sistem životinja razlikuje se od ljudskog, zbog čega namirnice koje su za nas uobičajene i sigurne mogu biti veoma opasne za pse i mačke. Poseban oprez potreban je kada je riječ o hrani koja se često nalazi u domaćinstvima. Neke namirnice mogu izazvati trovanje, ozbiljno oštećenje organa, a u najtežim slučajevima ugroziti i život životinje. Čokolada je među namirnicama koje se nikako ne bi trebale davati psima i mačkama. Sadrži teobromin, supstancu koja životinje teško razgrađuju, posebno ga ima u tamnoj i gorkoj čokoladi. Trovanje teobrominom može utjecati na rad srca, nervnog sistema i druge organe, a količina koja predstavlja rizik zavisi i od vrste čokolade i veličine životinje. Zbog toga čokoladu treba držati izvan njihovog domašaja. Kolači, bombone, žvake i drugi slatkiši nisu prikladna poslastica za pse i mačke. Posebno su opasni proizvodi koji sadrže određene vještačke zaslađivače, poput ksilitola, koji kod pasa može izazvati nagli pad nivoa šećera u krvi i druge ozbiljne komplikacije. Zbog toga nije dovoljno samo provjeriti da li je proizvod slatkiš. Važno je pročitati sastav i spriječiti da ljubimac dođe u kontakt sa proizvodima koji mogu sadržavati sastojke štetne za životinje. Bademi se ne preporučuju kao hrana za pse, iako sami po sebi nisu otrovni poput čokolade ili grožđa. Problem može nastati zbog njihove tvrdoće i oblika, posebno ako ih pas ne sažvače dovoljno. U tom slučaju mogu predstavljati rizik od gušenja ili zaglavljivanja u jednjaku, a mogu izazvati i povrede disajnih puteva. Mlijeko, sir, maslac, sladoled i drugi mliječni proizvodi nisu nužno otrovni za pse, ali ih nije preporučljivo davati u većim količinama. Većina pasa teško probavlja laktozu, pa konzumacija mliječnih proizvoda može izazvati probavne tegobe, poput proljeva, nadutosti, bolova u stomaku, mučnine i povraćanja. Zbog toga je najbolje izbjegavati mliječni.
1: Ja sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc, pred gazda Metin plac, i vidim novosti. Niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: mačo ti, dobra vibra, alo štrip. Prebacih u brzinu i smotav u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folobi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako opet prođeš, svrati ponekad.

malo sitne šane, tura bića za jarane. Sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe. Al na večer kad bih legao i u glavi sve se sleglo kilometri.

pravac, gazda Mehin plac. I divni novosti, niko kafić, niko grill. Za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu. I neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

supruzi za nestanak novca. Jedan muškarac poslušao odlučio je prijaviti krađu, ali je njegov plan vrlo brzo razotkriven. Prema navodima optužnice iz stana je prijavio nestanak 1500 eura i 2200 konvertibilnih maraka, tvrdeći da je novac ukrala nepoznata osoba. Ipak nekoliko dana kasnije priznao je da je novac uzeo sam. Zbog lažne prijave sada se suočava sa optužnicom.

Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv VG da je lažno prijavio krađu 1500 evra i 2200 konvertibilnih maraka iz stana koji je dijelio sa suprugom. Iako je prema navodima optužnice znao da je novac sam uzeo zbog finansijskih problema. Naime, optužnica kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu tereti ga da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 347 stav 4 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prema navodima optužnice, VG je 31. marta 2025. godine u 9 sati 20 minuta došao u službene prostorije policijske uprave Posušje i svjesno prijavio krivično djelo krađa na štetu njega i njegove supruge AG. Kako se navodi optužnici, prijavio je da je nepoznata osoba ili više njih u periodu od 13. februara do 30. marta 2025. godine iz njihovog stana ukrala 1500 eura i 2200 konvertibilnih maraka. Prema optužnici, novac je bio sakriven na mjestima za koja su znali samo njegova supruga i on. Navodi se da je VG znao da krađa nije počinjena, te da je njihov ušteđeni novac sam uzeo u navedenom periodu i to zbog finansijskih problema u koje je optuženi bio upao. Krađu je, kako se navodi u optužnici, prijavio kako bi pokušao opravdati zbog čega taj novac nedostaje. Također se u optužnici navodi da je on sve priznao u policijskoj upravi Posuši 4. aprila. Dakle, VG se stavlja na teret da je prijavio da je počinjeno krivično djelo propisano zakonom u federaciji, iako je znao da to djelo nije počinjeno. To je uradio kako bi se opravdao ženi za nestanak 5000 konvertibilnih maraka.

0: Dakle, plan da opravda nestanak novca završio je potpuno drugačije nego što je on očekivao. Umjesto objašnjenja supruzi uslijedila je istraga, a potom i optužnica zbog lažnog prijavljivanja krivičnog djela.
1: Program zbog vanrednih vijesti.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.
2: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Helikopter oružanih snaga gasi požar na čvrsnici, traži se i pomoć Kanadira iz Hrvatske. Američki napadi na školu u Iranu mogli bi biti ratni zločin. Teheran nasilno ugušio proteste, pokazuje izvještaj UN-a. Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom nakon što je Kanada pozvana da postane pridružena članica Unije. Vrijeme danas sunčano uz porast na oblake, poslije podne moguća kiša. U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požara, dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen 30 minuta nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim spratom. Svi štićenici osim dva povrijeđena na vrijeme su evakuisani i na sigurnom su. Policija, dežurni kantonalni tužilac i inspektor inspektorata za zaštitu od požara će tokom dana izvršiti uviđaj kako bi utvrdili uzrok požara. O stanju povrijeđenih za BK Radio 1 je govorila glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Ašćerić.
1: Nakon sinoćnjeg požara u jednom od domova za starija lica u Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirani su dva pacijenta. Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete. Dežurne ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla brzo i profesionalno su odgovorile na prijem, trijažu i hiruške, kao i sve druge intervencije koje je zahtijevalo zdravstveno stanje pacijenata.
2: Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a zatraženo je i angažovanje Kanadera iz Hrvatske.
0: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traži zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radno-pravnog statusa, ali do sada nisu dobili ni jedan konkretan odgovor. Predsjednica sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Karić-Isović objašnjava s kojim se problemima suočavaju uglavnom medicinske sestre i tehničari kao i higijeničarke.
3: Ono na što ću se ja referisati jesu da ukažem na probleme u rasporedu radnog vremena koje koriste u kliničkom centru, a koje niti zakon, niti kolektivni ugovor prepoznaje. U kliničkom centru je neosporno da se ostvaruje višak sati i jednostavno taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti. Znači svaki prekovremeni sat koji se evidentira, koji šef dostavi menadžmentu na daljnje razmatranje i potpisivanje treba biti isplaćen uposlenik. Jednaka prava za sve uposlenike.
0: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne politike Milenko Bevanda.
4: Tri jako važne teme. Jedna je financiranje trenutno zdravstva, druga je prevencija i pokušaj kroz preventivne programe smanjivanja oboljenja, odnosno i samim tim posljedično troškova u zdravstvu, i kroz treći panel smo planirali razgovarati o nekim perspektivama uvažavajući naše mogućnosti, ali i iskustva okruženja. Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakon.

0: koji mijenjaju o legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
1: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji znači ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači kako je teška financijska situacija, ali isto tako rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
2: Misija Ujedinjenih naroda za utvrđivanje činjenica o Iranu saopćila je da ima opravdane osnove vjerovati da su Sjedinjene Američke Države izvele dva vojna napada na školu i sportski objekat u Iranu u februaru, ocijenivši da ti napadi predstavljaju ratne zločine.
3: Misija je također utvrdila da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom reakcija na antivladine proteste. Nalazi iz novog izvještaja nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica u Iranu, koji će biti predstavljen Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, odnose se na postupanje SAD-a tokom rata s Iranom, koji je počeo u februaru, kao i na odgovor iranske vlade na proteste širom zemlje, koji su počeli krajem decembra.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dozvoli Kanadi da postane njena pridružena članica, rekavši da će to učiniti ako je namjera prijedloga loša. Njegova izjava uslijedila je nakon što je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Unije, iako takav status još ne postoji. Kanadski premijer Mark Carney boravi u Strasburu gdje je organizovano njegovo obraćanje europarlamentarcima. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Prijedlog da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom. Zaprijetio je da će uvesti visoke carine Evropi u uniju uz prijedlog bliže saradnje u oblastima tehnologije, odbrane i energetike.
5: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo definisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
4: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog Evropske unije o mnogosnažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti. Navedeno je u saopštenju njegove kancelarije u kojem pridruženo članstvo nije direktno pomenuto. Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa SAD-om pogoršani. Međutim, status pridružene članice Unije trenutno ne postoji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 21, Bihaću 23, Zenici 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 26 i u Mostaru 27 stepeni.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiše ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sat. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
2: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Brača.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, još jednom želimo dobar dan i lijep pozdrav. Općina Pale dobila je novu podršku za razvoj turističke infrastrukture. Ugovor je u Sarajevu potpisao načelnik općine Pale Federacije Bosne i Hercegovine Almin Ćutuk. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je ugovore sa predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz programe i javne pozive za 2026. godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša i razvoja turizma. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva će biti usmjerena na konkretne projekte na području lokalnih zajednica. Odobrena sredstva namijenjena su projektima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture, turističkih sadržaja i lokaliteta koji imaju potencijal za razvoj turističke ponude i privlačenje novih posjetilaca. Pored projekata iz oblasti turizma, dio ukupno odobrenih sredstava odnosi se i na projekte zaštite okoliša, uključujući uklanjanje divljih odlagališta, sanaciju nesanitarnih deponija i unapređenje upravljanja komunalnim otpadom.

U Bosni i Hercegovini aktuelne su brojne lokalne infrastrukturne teme sa fokusom na pripremu pred predstojeću jesenju sezonu. Nadležne institucije apeluju na racionalnije korištenje resursa i usklađivanje komunalnih usluga sa potrebama građana, dok se širom općina privode kraju ljetne manifestacije i započinju pripreme za redovne školske radne obaveze. Domaći privrednici istovremeno bilježe nove aktivnosti na polju regionalne saradnje i sajamskih predstavljanja. Nakon nedavnih napetih parlamentarnih izbora u Švedskoj, regionalni i evropski mediji pomno prate rasplet političke scene. Centar Lijevi blok predvođen socijaldemokratima ostvario je tijesnu pobjedu i najavio preuzimanje političkog kormila. Dok se analiziraju promjene u podršci tradicionalnim strankama i desničarskim pokretima, analitičari ističu da bi ovi rezultati mogli značajno uticati na budući smjer imigracione i ekonomske politike u Sjevernoj Europi.

U nastavku je vremenu u našoj zemlji. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti, hvala na pažnji.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz. Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku,
2: pjesma narodna.
3: Ujo kuje,
2: pjesma bosanska.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje.
3: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Prača.
4: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
1: Radio Praca još bliže vama. Sa vama kroz život korača, vaš Radio Praca.

0: Naslušaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Poželj želji, pošalji poruku na Viber broj Radio Brača.
2: 061 287 918.

0: čemu želi pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
1: 061 287 918.

15 sati i 50 minuta, dragi slušatelji, na kraju smo emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali u prethodna dva sata, da smo uspjeli ispuniti vaše muzičke

malo dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

gadaj džamirsi, kad je išao u kurvaluke.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
3: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 18 sati. Povodom obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinskog kantona i grada Gorašta, danas je u općini Pale u federaciji izvršeno polaganje cvijeća na spomen obilježje u mjestu Hrenovica i spomen obilježje mjesnoj zajednici Prača poginulim šehidima 6. Hrenovačkog bataljona od 1992. do 1995. godine u Prači. Ceremoniji polaganja cvijeća prisustvovali su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općine Pale, ministar za boračka pitanja Aner Hastor te predstavnici boračkih udruženja općine Pale i BPK Gorašte. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte danas su posjetili predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica, a sastanku su prisustvovali premijer BPK Gorašte Sena Čeljo, ministar unutrašnjih poslova Edin Vranji i policijski komesar Damir Bogunić. Tokom posjeti razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Gorašte, kao i mogućnostima njenog daljeg unapređenja i nastavka podrške u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta. Ovom prilikom izvršena je primopredaja taktičkih uniformi koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo dodijelilo Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK. Oprema obuhvata jakne, zimske i ljetne košulje te zimske i ljetne pantalone, a policijski službenici MUP-a BPK Gorašte koristit će tokom obuka, vježbi i drugih aktivnosti usmjerenih na održavanje operativni spremnosti. Tokom sastanka istaknut je kontinuitet saradnje dva kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, koja se osim kroz operativnu saradnju ogleda i u konkretnoj podršci, opremanju i napređenju kapaciteta policijskih struktura BPK Gorašte. Ministar unutrašnjih poslova Edin Vranj zahvalio je delegaciji kantona Sarajevo na dosadašnjoj saradnji i podršci. Ova podrška nam je veoma značajna, predstavlja nastavak naše vrlo korektne saradnje sa MUP-om kantona Sarajevo. Zahvaljujemo ministru Katici, predsjedavajući Mokeriću, kao i policijskom komesaru Fatmiru Hajdareviću na kontinuiranoj podršci, kazao je ministar Vranj. Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo i predsjednik Komisije za sigurnost Elvedin Okerić naglasio je da se saradnja kantona Sarajevo i BPK Gorašte razvija već godinama kroz podršku u opremanju edukaciji policijskih službenika i jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta. Za snažnu državu potrebne su profesionalne i sigurnosne službe i njihova bolja koordinacija za što efikasniji sistem zaštite građana. MUP kantona Sarajevo i MUP BPK su primjer takve koordinacije i saradnje, te mogu biti primjer ostalima, istakao je predsjedavajući Okerić. Ministar Katica je ponovio da je ovo potvrda višegodišnjeg opredjeljenja da MUP kantona Sarajevo pomaže drugim kantonima u skladu sa svojim mogućnostima. Saradnju između dva kantona i dva ministarstva unutrašnjih poslova podržao i premijer BPK Sena Čeljo, koji je zahvalio delegaciji kantona Sarajevo na kontinuiranoj podršci MUP-u BPK. Tom prilikom naglašen je značaj

Zajednička pokazna vježba struktura zaštite i spašavanja i policije BPK Goražde pod nazivom Modran 2026 održana je danas na izletištu Modran kod Ustikoline sa ciljem provjere spremnosti, koordinacije i efikasnosti djelovanja nadležnih službi u vanrednim situacijama. Vježbu je organizovala kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, a u njenoj realizaciji učestvovali su pripadnici kantonalne uprave civilne zaštite, jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Kajakaškog kluba Buk Goražde, kao i medicinski timovi, javne ustanove i kantonalna bolnica Goražde. Vježbi su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde. Kroz simulaciju više kriznih situacija, učesnici su demonstrirali postupke spašavanja, pružanja prve medicinske pomoći, evakuacije, kao i koordinisanog djelovanja svih službi uključenih u sistem zaštite i spašavanja. Vježba je još jednom potvrdila značaj kontinuiranog usavršavanja, međusobne saradnje i dobre koordinacije svih subjekata koji učestvuju u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Održavanje vježbe Modran 2026 jedna je od aktivnosti kojima se obilježavaju dan BPK Goražde i dan prvog oslobođenja šireg područja grada Goražda u odbrambeno-oslobodlačkom ratu od 1992. do 1995. uz istovremeno jačanje operativne spremnosti službi koji djeluju u sistemu zaštite i spašavanja. Prema riječima direktora kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde Mithata Hadžiomerovića, jedan od prioriteta ove uprave u narednom periodu biće formiranje specijalizovanih timova za različite vrste izazova i vanrednih situacija kako bi se osigurao brži i efikasniji odgovor na terenu. U planu nam je formiranje timova za različite vrste izazova kako bismo imali što veći stepen automatizma u reakciji kako ne bismo gubili dragocjeno vrijeme u situacijama u kojima je ono od krucijalnog značaja. Mislim da idemo u dobrom pravcu, a u narednom periodu planiramo formirati još timova, prije svega sa ciljem osnaživanja struktura koje djeluju u slučaju eventualnih požara. Poznato je da klimatske promjene povećavaju rizik od različitih prirodnih nepogoda i na to ne možemo direktno utjecati, ali možemo raditi na jačanju naših kapaciteta i spremnosti za pravovremenu reakciju, kazao je Hadžiomerović.

0: Za kraj još o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa...
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

prečiti bar nekada u životu. Jednostavan postupak s namirnicom koju gotovo svako ima u kuhinji može pomoći da se led sporije nakuplja. Dakle, govorimo o zamrzivaču i problemu sa ledom. Trik koji može usporiti stvaranje naslaga leda, saznajte dakle o tome nešto više u rubrici Savjet dana. Stvaranje debelih naslaga leda u zamrzivaču ne zauzima samo dragocjeni prostor, već može utjecati i na rad uređaja. Uzrok je najčešće višak vlage, ali postoji jednostavan trik kojim se stvaranje leda može usporiti. Pa dakle, govorimo o tome. Prije svega potrebno je potpuno odmrznuti zamrzivač i očistiti ga. Nakon toga unutrašnje zidove treba dobro osušiti. Važno je provjeriti jesu li namirnice pravilno zapakovane, otvorene kese ili posude bez poklopca ispuštaju vlagu koja se na hladnim površinama pretvara u led. Nakon čišćenja unutrašnje površine možete vrlo tanko premazati običnim jestivim uljem. Dovoljno je nekoliko kapi staviti na papirni ubrus i njime lagano prebrisati zidove zamrzivača. Tanka masna površina može otežati zadržavanje vode pa se led sporije hvata. Ipak ne treba pretjerivati s količinom ulja jer se na masne površine mogu lijepiti mrvice i ostaci hrane. Na stvaranje leda utiče i često otvaranje zamrzivača. Svakim otvaranjem unutar ulazi topao i vlažan zrak koji se potom hvata za hladne površine. Zato je važno vrata držati otvorena što kraće i namirnice čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Ako se led ipak nakupi, nemojte ga skidati nožem, viljuškom ili drugim oštrim predmetima. Na taj način možete oštetiti unutrašnjost ili dijelove uređaja. Sigurnija opcija je isključiti zamrzivač i pustiti da se led prirodno otopi uz peškire koji će upiti vodu.

jabukovo sirće već godinama ima posebno mjesto u tradicionalnoj upotrebi, sve češće se koristi kao dodatak svakodnevnoj prehrani. Sadrži sirćetnu kiselinu i određene biljne spojeve. Istraživanja su pokazala da njegovo umjereno konzumiranje može imati pojedine korisne efekte na organizam. Jedna od najviše proučavanih potencijalnih koristi jabukovog sirćeta jeste njegov utjecaj na nivo šećera u krvi. Neka istraživanja ukazuju da konzumiranje sirćeta uz obrok može ublažiti porast šećera nakon jela. Ipak ono ne može zamijeniti terapiju ili preporuke ljekara kod osoba koje imaju dijabetes. Jabukovo sirće često se koristi kao dio prehrane za bolju probavu. Sirćetna kiselina može utjecati na probavni proces, ali reakcija organa svih ljudi. Zbog toga ga je najbolje koristiti umjereno i razrijeđeno. Postoje istraživanja koja ukazuju da sirće može povećati osjećaj sitosti i donekle utjecati na unos hrane. Međutim, jabukovo sirće samo po sebi nije sredstvo za mršavljenje. Uravnotežena prehrana i fizička aktivnost i dalje su ključni za kontrolu tjelesne težine. Iako se često govori o njegovim zdravstvenim koristima, jabukovo sirće nije bez rizika. Zbog kiselosti može nadražiti jednjak i žaldac, a učestalo konzumiranje nerazrijeđenog sirćeta može oštetiti zubnu caklinu. Zato ga je bolje razrijediti u vodi i ne piti u velikim količinama. Osobe koje koriste određene lijekove ili imaju zdravstvene tegobe, trebale bi se prije redovnog korištenja posavjetovati s ljekarom. Jabukovo sirće tako može biti dio uravnotežene prehrane, ali ga ne treba posmatrati kao lijek koji može izliječiti bolesti.

dragi slušatelji, još malo kada je savjet dana u pitanju. Jutarnja kafa nekima je više od navike. Može potaknuti rad probavnog sistema, ubrzati potrebu za odlaskom u toalet. Uz nju se može dodati mala količina mljevenog đumbira, začina koji se tradicionalno povezuje s probavom. Riječ je o mljevenom džumbiru, začinu koji se koristi u pripremi različitih jela i kolača. Njegov karakterističan ljutkast okus potiče od gingerola, jedinjenja kojem se pripisuju različiti biološki efekti. Istraživanja su pokazala da džumbir može utjecati na pokretljivost želca i proces pražnjenja želca. U jednom istraživanju kod zdravih ispitanika zabilježen je utjecaj džumbira na brzinu pražnjenja želca u odnosu na placebo. Za početak dovoljna je četvrtina do pola kašićice mljevenog džumbira na jednu šolju kafe. Začin se može dodati u već pripremljenu kafu i dobro promiješati. Budući da je okus džumbira izražen i ljutkast, nema potrebe pretjerivati s količinom. Ako je okus prejak, može se početi s manjom količinom. Kafa kod dijela ljudi može potaknuti pokretljivost debelog crijeva, zbog čega se potreba za odlaskom u toalet može javiti ubrzo nakon ispijanja. Taj efekt nije nužno povezan samo s kofeinom, jer su slične reakcije zabilježene i nakon konzumiranja kafe bez kofeina. Ipak, reakcija organizma nije ista kod svih, dok će neki osjetiti potrebu za pražnjenjem crijeva. Nekoliko minuta nakon kafe drugi neće primijetiti nikakav takav efekat. Važno je naglasiti da ni kafa ni džumbir ne mogu ciljano ukloniti masne naslage na stomaku.

Ako se smanji nadutost ili se crijeva lakše isprazne, stomak može djelovati manje napuhano, ali to nije gubitak masnog tkiva. Osobe koje imaju osjetljiv želudac, žgaravicu ili refluks trebaju biti oprezne, jer kafa i džumbir kod nekih ljudi mogu pogoršati tegobe. Oprez je potreban i kod osoba koje koriste terapiju koja utječe na zgrušavanje krvi. Prije redovnog uzimanja većih količina džumbira treba se posavjetovati s ljekarom. Ako su zatvor, jaka nadutost ili bolovi u stomaku učestali i traju duže vrijeme, nije dobro oslanjati se samo na kućne metode. Takve tegobe mogu imati različite uzroke, zahtijevaju razgovor sa zdravstvenim radnikom. Za urednu probavu mnogo su važniji dovoljan unos tečnosti, vlakna, fizička aktivnost i redovne prehrambene navike. Evo, dragi slušatelji, čuli ste šta smo pripremili ovoga dana u rubrici Savjet dana. Vi dalje ostanite uz Talas Radio Prača, budite se nama, slušajte nas. Uživajte, naravno, uživajte u dobroj muzici, uživajte uz naš program do 10

0: Kandidati se obično izglasavaju oko mjesec dana nakon saslušanja. Slušamo dio izlaganja Ronalda Johnsona.
1: Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u političkoj klimi u kojoj je retorika prisutna na svim stranama uoči izbora koji se održavaju sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini. Za ono što je navedeno u zakonu o odobrenju nacionalne obrane, te da ću našoj zemlji pružiti točan i vjeran prikaz onoga što se događa na terenu.
0: U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zapljenili su više od tone sintetičkih narkotika.
2: Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada su uhapćene dvije osobe, a akcija još traje.
0: Bosna i Hercegovina je jedina europska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kome se duguje, račune naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države, govori i predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever.
3: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
0: Rudari Jame Begić i Bištrani rudnika Mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kojem je ponovo uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirjanih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza, Zenica i Hambila. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarović.
4: Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata. To je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasam.
5: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni.
4: Po ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik sindikata Sinan Husić.
6: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići.
4: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanja Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda pošto je kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana.
7: Ako je rudnik Kakanj ispoštovao zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice jer nemamo zdravstvenog osiguranja.
4: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U domu za starije lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar. Uzrok požara nije utvrđen, a nakon uviđaja uhapšeno je odgovorno lice ove ustanove. Dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u univerzitetskom centru. Uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme.

0: naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta. Natalija Trbić.
1: Brojni su problemi sa kojima se suočavaju uposlenici na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednica sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Karić-Isić kaže da samo traže jednaka prava za sve uposlene, ali da se neki uposlenici, u prvom redu medicinske sestre i tehničari kao i radnici na higijeni, suočavaju sa brojnim kršenjima svog radno-pravnog statusa. Dodala je da ih premještaju sa jedne klinike u drugu bez ikakvih internih akata i mijenjanja ugovora, a da je raspored radnog vremena suprotan pravima propisanim kolektivnim ugovorom.
2: Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, zbog sistematizacije
3: kolektivnog ugovora, izmjene kolektivnog ugovora su bile jasne, izmijenjen je pravilnik bez saglasnosti ovog sindikata, jedinog reprezentativnog, jedinog koji je u stvari potpisao te izmjene. Pogrešno su napravili izmjenu pravilnika o radu, te su pokušali na neki način da umanje prava naših uposlenika.
1: U kantonalnom sindikatu radnika u zdravstvu kažu da su brojne nepravilnosti u radu i drugih zdravstvenih ustanova, te da su pokrenuli tužbu protiv pravilnika javne ustanove Apoteke Sarajevo, jer su, kako tvrde, dijelovi kolektivnog ugovora izmišljeni. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne finansijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Milenko Bevanda.
4: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
5: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji, znači, ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači, kako je teška financijska situacija, ali isto tako rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
6: Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je predsjedniku parlamenta pismo ostavke nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju, prema kojima 4 opozicione stranke imaju većinu mandata. Opozicija, predvođena socijaldemokratama, kazala je da će zemlja krenuti novim smjerom nakon 4 godine tokom kojih je vlada vodila strogu politiku prema imigraciji i kriminalu. Njemačke vlasti potvrdile su da je u Frankfurtu od malarije preminula i treća osoba u rijetkom slučaju izbijanja ove tropske bolesti povezane sa zračnim prometom. Krajem augusta gradske vlasti objavile su da je 2 zaposlenika aerodroma preminulo od malarije, dok se 4 oporavilo, a najnovija žrtva je jedan od 2 naknadno zaražena stanovnika Švanhajma.
0: Iako je vrlo znakovito da nakon više od godinu dana, nakon što je zakon donesen, tek u predizbornoj kampanji Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručuje prva 2 rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, Aleksandra Beatović iz Banja Luke, jedna od njih, je sretna i kaže da mladim ljudima ovo puno znači.
7: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
0: U Sarajevu je održana konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034.

0: 2024. godine. Ključni ulazni element za izradu strategije bit će precizna analiza onog što je urađeno, ali i propušteno u prethodnoj strategiji, kazao je profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan.
1: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlast bi trebala, evo sad, za narednu godinu trebala dati barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda za istraživanje, a da će desetinu toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Mi smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 24, Tuzli i Zenici 26, Sarajevu i Mostaru 28 i u Neumu 29 stepeni.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne slaba kiša, temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska otoka Bužim kod mjesta Baštre. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Kandidat SAD-a za ambasadora u BiH poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije.
2: U Ilijašu zaprijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
0: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
2: Švedski premijer podnio ostavku nakon izbornog poraza. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustajmović i Nina Hodić.
3: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas, vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Gorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo Saveza BiH, istakao da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda koji Judo Savez BiH uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Naše prvo evropsko prvenstvo koje smo organizovali u Sarajevu 2003. godine proglašeno je najbolje organizovanim evropskim prvenstvom te godine. Tada smo shvatili da imamo znanje i kapacitet za organizaciju velikih međunarodnih događaja. Danas smo domaćini dva svjetska prvenstva i velikog takmičenja specijalne olimpijade i ponosni smo što ćemo u Sarajevu ugostiti sportiste iz cijeloga svijeta, kazao je Crnogorac. Poseban značaj ima svjetsko prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti takmičari od 30 godina pa sve do sportista koji su zakoračili u 8. deceniju života. Volimo reći da je judo način života i to zaista jeste. Oni koji se jednom počnu baviti judom i zavoli ga, ostaju uz ovaj sport cijeli život. Vjerujemo da ćemo još jednom pokazati da Sarajevo i Bosna i Hercegovina mogu biti domaćini najvećih međunarodnih judo manifestacija, dodao je Crnogorac. Izvršna direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Kada Delić Selimović naglasila je da događaj u Sarajevu ima poseban značaj za sportiste specijalne olimpijade, ali i za promociju inkluzije kroz sport. Za nas je najvažnije pokazati da su sportisti specijalne olimpijade ravnopravni, da zaslužuju priliku da svoje sposobnosti pokažu na velikoj međunarodnoj sceni. Ovo je najbolji primjer da sport pobjeđuje predrasude. Naši sportisti ne osvajaju samo medalje. Oni mijenjaju svijest ljudi koji misle da osobe s invaliditetom nešto ne mogu. Kada izađete na tatami, niko vas ne pita ko ste i odakle dolazite. Vrijedi ono što pokažete na borilištu. Želimo mijenjati sliku, govoriti o tome šta osobe s invaliditetom mogu, a ne šta ne mogu, kazala je Delić Selimović.

svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jürgen Klopp pozvao je danas 44 igrača u dva odvojena sastava pred predstojeće utakmice u Ligi nacija protiv Srbije, Holandije i Grčke. Klopov potez za dva sastava pretvara predstojeće utakmice protiv Holandije, Grčke i Srbije u audiciju za mjesta u timu u oči sljedećeg velikog takmičenja Europskog prvenstva 2028. godine. Zvijezde poput Florijana i Kaija će vjerovatno igrati na dvije utakmice pošto Klopp želi da pruži šansu novim licima i smanji opterećenje igrača. Ovo je nastavak njegovog neobičnog početka rada u reprezentativnom fudbalu obilježenog izjavom da bi podnio ostavku ako osjeti da je kritika prevelika ili da su mediji previše nametljivi. Mnogi od igrača pozvani danas nikada nisu igrali za seniorski tim Njemačke. Dragi slušatelji,

Ćao, dragi slušatelji, 20 je sati i 2 minute. Puno salama, puno pozdrava ponovo za vas, ma gdje bili, gdje nas slušali večeras, mada iskreno budem. Sigurna sam da ste negdje uz naš program, da ovo veče svakako ćete ostati sa nama, a mi ćemo se potruditi da to vaše povjerenje opravdamo, da ispunimo vaša očekivanja. Sledi zabavno veče, vaša omiljena emisija i emisija u kojoj ćete muziku i večeras da birate vi. 0387991106 je naš telefon putem kojeg možete da nam se javite kako biste poželjeli muzičku želju. Možete pisati i poruke, a Viber broj je 0612877918 i vaše poruke očekujemo na Facebook Radio Prača. Dakle, mnogo načina da nam se javite, vi birajte onaj najkraći, najbrži. Budite se nama, u nastavku pozdravna pjesma, a potom i vaše muzičke želje.

sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od dvije decenije. Hvala za povjerenje.